נמקיך, נמקיך, קצלג, נמקיך, נמקיך, נמקיך. ברכי פקושום חונטיר, עשתה לקחייב לקלו, קיקטים, עוד שבות שאני אומר, קיקטים, קיקוטים אלכוהולים, קיקוטים אלכוהולים. כונר, נמקיך, כונר, אלגריה, נמלך אלגריה, פרוקו שלמה, קומפדרי אמנואל, אימול קק, רוקלך מריה, אוסיית. נמלך, נמקיך, פרפם, שפם רחצ'וץ' פרק פמיליה. הריבה תחין כחיל שבות שאני אומר, מלטיושר, מיגל, אימול אוס, חלק רך תקלות, חלכה, סטאונס אונידוס, מרילנד, ארילה שומה, רדיו תקומטי, FM 98.3. Compadre Fío, antes que se enfríe la pista, se enfríe la pista.